0: na mu mu a mabɔ mu din nazo mu bi a mu ne ebehia before the semi final me ma mu die wo ye wan ibebu agu aha nti ye de nyanyo ase for sa
1: e ko see say on Asempa FM 94.7